Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 31.7.2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja-Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, do 15.9.2026. godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mioska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva. Kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa, na dionicama regionalnih puteva, od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz Informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Hvala vam puno na ovim informacijama i mi svim učesnicima u saobraćaju i svima koji danas planiraju da putuju želimo srećan put i pozivamo ih na oprez. Poštovani slušaoci, vi pratite jutarnji program. U ovom uključenju čuli smo informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Sa nama je jutros bio Miodrag Čarapić. Ostanite sa nama i u nastavku.
2: Slušate Radio Andrijević.

Prelistavanje dnevne štampe je jedna od naših redovnih rubrika i jutros ćemo čuti koji su to glavni naslovi dnevnih novina dan za ponedjeljak 20. jul. Profesor Rade Ratković za dan govori o turizmu i načinu na koji vlada upravlja glavnom privrednom granom. Najava rekordne sezone nema uporište u realnosti. U prošloj godini je održano 941 javno okupljanje, na protestima i skupovima bilo 233.000 građana. Iz udruženja vojnih penzionera tvrde da su crnogorski sudovi počeli da odbijaju njihove tužbe zbog kursne razlike. Van zakonska rješenja brane budžet i uvode pravdu. Glasači manjinskih partija primorani da glasaju za najjaču stranku mjesto za onu koja ih najbolje predstavlja. Glasovi manjina ne smiju biti plijen lidera. Najveća je stavela u Dinaridima, gornje poljski vir kod Nikšića na udaru nesavjesnih građana. Spomenik prirode je zatrpan smećem i zarastao u šiblje. Veselin Radulović navodi da mišljenje ombudsmana u vezi sa slučajem kandidata koji nije prošao konkurs za zapošljavanje potvrđuje sporne procese u policiji, partijsko čišćenje, a ne zakonit veting. Istorija lokalne samouprave u Pivi, od Šavničkog sreza do opštine Plužine. To su naslovi dnevnih novina dan za ponedjeljak 20. jul. Vikend za nama bio je i prepun sportskih dešavanja, tu je i njihov opširan sportski dodatak.

Od danas novi sistem plaćanja transferi novca za 10 sekundi. Sindikati aerodrome možemo razvijati bez koncesije. U Crnoj Gori u prošloj godini je održano 941 javno okupljanje, odnosno najmanje dva skupa dnevno na kojima je prisustvovalo 233.000 građana, pokazuju podaci sektora policije opšte nadležnosti uprave policije. Berane je do sada posjetilo 11% turista više u odnosu na minulu godinu, dok je broj noćenja porastao na 9%, saopštila je za televiziju Crne Gore VD sekretara za turizam Ivana Pantović. To su, kaže, podaci koji ohrabruju, čime se potvrđuju, kako dodaje, ranije najave o jednoj od najuspješnijih sezona u gradu. Dok su pojedina seoska domaćinstva popunjena do posljednjeg mjesta, pojedina, kako kaže Pantović, zbog nedovoljne promocije kubure sa nedostatkom gostiju. Fudbal je pobijedio, Španija srušila argentinski zid za svjetsku titulu. Saobraća se danas nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećaju da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje se izvode radovi, saopšteno nam je jutros iz Automoto saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže povrede, a 6 osoba lakše povrede. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u sjevernom i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

nastavku ćemo vam saopštiti servisne informacije koje će vam pomoći da lakše započnete dan koji je pred nama. Dobili smo informaciju iz Doma zdravlja, raspored rada za danas. Vi pratite jutarnji program našeg radija. U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

Od danas novi sistem plaćanja, transferi novca za 10 sekundi. Sindikati aerodrome možemo razvijati bez koncesije. U Crnoj Gori u prošloj godini održano 941 javno okupljanje, odnosno najmanje dva skupa dnevno na kojima je prisustvovalo 233.000 građana, pokazuju podaci sektora policije opšte nadležnosti uprave policije. Verane je do sada posjetilo 11% turista više u odnosu na minulu godinu, dok je broj noćenja porastao na 9%, saopštila je za televiziju Crne Gore VD sekretara za turizam Ivana Pantović. To su, kaže, podaci koji ohrabruju, čime se potvrđuju, kako dodaje, ranije najave o jednoj od najuspješnijih sezona u gradu. Dok su pojedina seoska domaćinstva popunjena do posljednjeg mjesta, pojedina, kako kaže Pantović, zbog nedovoljne promocije kubure sa nedostatkom gostiju. Fudbal je pobijedio Španije, srušila argentinski zid za svjetsku titulu. Saobraća se danas nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećaju da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje se izvode radovi, saopšteno nam je jutros iz Automoto saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže povrede, a 6 osoba lakše povrede. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u sjevernom i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljevinu. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, u zoni grmljevinskih oblaka može biti kratkotrajno i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje Veče smijeha sa braćom Šuković uz podršku Ministarstva kulture i medija. Veče će biti održano 22. jula na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 20 časova. Poznata braća Šuković svojim jedinstvenim humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim nastupom publici će prirediti veče ispunjeno smijehom i dobrom atmosferom. Pozivaju sve građane da im se pridruže i zajedno provedu prijatno ljetnje veče uz vrhunsku zabavu. 22. jul, početak u 20 časova, plato ispred zgrade opštine u Andrijevici.

I u nastavku našeg jutarnjeg programa lokalne teme, podršku u nabavci košnica, dijelovi košnica, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, saopštenje za javnost, sekretarijata za poljoprivredu, obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanja konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda, kao i stimulaciju pčelara za proširenje svojih pčelinjaka. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiroračun. Zahtjevi se predaju do 24. jula 2026. godine.

U ovom uključenju saopštit ćemo vam još jednom podatke iz naše lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 16 stepeni, minimalna jutros iznosila 14, maksimalna juče 33 stepena. Prognoza vremena za danas, pretežno sunčano i veoma toplo, u sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.

Pratite program Radio Andrije Ivice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1304. godine rođen je italijanski pisac Francesco Petrarca. Smatra se poslednjim pjesnikom srednjeg vijeka. U svoje vrijeme bio je poznat i cijenjen po latinskim dijelima, istorijskim, filozofskim i polemičkim spisima, a u svjetsku književnost ušao je zbirkom soneta Canzonier, posvećenih Lauri.

1806. godine crnogorski vladika Petar I, izražavajući zadovoljstvo što je Karađorđe vođa pobunjenog naroda u Srbiji, sugerisao je voždu da se zbog nastalih okolnosti još ne suprotstavlja zvaničnoj porti koja je bila u savezništvu sa Rusijom, već da nastavi da se bori protiv zuluma Dahija, Portinih odmetnika.

1937. godine umro je italijanski inženjer Guglielmo Marconi, jedan od osnivača bežične telegrafije. Prvi je uspio da pošalje radio signal preko Atlantika 1901. godine. Za radove na bežičnoj telegrafiji podijelio je 1909. godine sa njemačkim fizičarom Karlom Ferdinandom Braunom Nobelovu nagradu za fiziku. Crna Gora bila je prva država na Balkanu koja je uvela radiotelegrafiju, otvorivši 1904. godine radiotelegrafsku stanicu sistema Marconi na brdu Volujica kod Bara. Tim povodom glas Crnogorca u broju 30 objavio je na naslovnoj strani vijest u kojoj između ostalog piše da je velikoj svečanosti otvaranja prve radiotelegrafske stanice u Crnoj Gori na Balkanu 21. jula prisustvovao i sam Marconi.

1969. godine njemački kosmonaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je stupio na mjesec.

0: 2010. godine na planini Konjsko u blizini Berana, na nadmorskoj visini preko 1600 metara, puštena je u rad prva hidroelektrana u Crnoj Gori u ovom vijeku.
1: Stvarno najbolje.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje u srijedu 22. jula Veče smijeha sa braćom Šuković. Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, a bit će održan na platou ispred zgrade opštine sa početkom u 20 časova. Ulaz slobodan.

Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice. Emisiju počinjemo sa najavom turnira koji se održavaju u našoj opštini, turniri u mjesnim zajednicama Kralje i Ulotina.

U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru Kralja 2026. postignuti sledeći rezultati. Kafe Barin, FK Zabrđe 2-4, FK Polimlje, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 1-3, Mikromont Eldorado 1-3, Gold Grading, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 2-1, FK Potoci, OFK Komovi 4-2 i Kafe Bar Podorah, Gold Rentakar 1-6. Večeras su na programu sledeći mečevi. Od 17 časova igraće Pioniri. Od 18 Elektro Foras Zicer Rože. Od 19 Restoran Dubirog Balonhala Berane. Od 20 Park prirode Komovi Zicer Rože. I od 21 čas Burak kod Megija Kafe Bar Podorah. U slučaju jake kiše ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti, organizator zadržava pravo promjene satnice, odnosno eventualnog odlaganja utakmica.

U odigranim utakmicama na turniru igrom protiv Zaborava u Lotini sinoć su postignuti ovi rezultati: Petlići, Zabrđe Koljeno 2-0, u konkurenciji Pionira Zabrđe Cafe Bar In 2-1 i Zabrđe Zeletin DOO 2-1. Večera su na programu sledeći mečevi u pionirskoj konkurenciji. Od 18 časova igraće Zabrđe Kafana Moki i mjesna zajednica Pešca. U 18.45 Cafe Bar In Zeletin DOO. U konkurenciji Petlića u 19 časova i 30 minuta Zabrđe Zeletin DOO. Seniorske utakmice počinju u 20 časova. Sastaju se Gold Renta Car, Stari Most, u 21 Berkom Buče, Jokan Berane i u 22 časa Koljeno Ćulafić Company.

Fudbal je u Njujorku nagradio hrabrije poslije 120 minuta potpune dominacije i čak 20 pokušaja ka golu. Španija je slomila bunker Argentine i stigla do druge titule prvaka svijeta u istoriji 1-0. Pobjedonosni pogodak postigao je Ferran Torres početkom drugog produžetka, donijevši Crvenoj furiji drugu zlatnu boginju i rekord evropskog fudbala po broju uzastopnih utakmica bez poraza, čak 38. Španija je tako stigla do druge titule prvaka svijeta i potvrdila status najbolje reprezentacije planete, dok su Lionel Messi i Argentina ostali bez prilike da odbrane trofej osvoje u Kataru. Za legendarnog Argentinca ovo je vjerovatno bio posljednji nastup u nacionalnom dresu, a oproštaj nije mogao biti bolniji.

Španija nije osvojila samo svjetsku titulu, Crvena furija dominirala je u izboru za najbolje pojedince mundijala. Kapitan reprezentacije Rodri proglašen je za najboljeg fudbalera svjetskog prvenstva i pripala mu je zlatna lopta turnira. Vezista je bio lider ekipe na putu do trofeja, kontrolišući igru Španije i potvrdivši status jednog od najboljih vezista svijeta. Njegov saigrač Simon osvojio je zlatnu rukavicu namijenjenu najboljem golmanu mundijala. Čuvar mreže Španije primio je samo jedan pogodak tokom cijelog turnira i bio jedan od stubova defanzivno gotovo savršene ekipe Luisa de la Fuentea. Posebno priznanje pripalo je Pauku Barsiju. Mladi defanzivac proglašen je za najboljeg mladog igrača svjetskog prvenstva, potvrdivši da je nova generacija španskog fudbala već spremna za najveću scenu. Tako je Španija nakon osvajanja druge titule prvaka svijeta u istoriji slavila i kroz individualna priznanja svojih fudbalera još jedan dokaz potpune dominacije Crvene furije.

Kylian Mbappe osvojio zlatnu kopačku tek završenog svjetskog prvenstva i postao prvi fudbaler u istoriji koji je uspio da odbrani titulu najboljeg strijelca mundijala. Napadač Francuske završio je turnir sa 10 pogodaka, a odlučujuće golove za osvajanje prestižnog priznanja postigao je u spektakularnom meču za bronzanu medalju protiv Engleske, kada je 2 puta zatresao mrežu u porazu u tri kolora rezultatom 6-4. Mbappe je tokom juna i jula bio nezaustavljiv, predvodeći Francusku do polufinala svjetskog prvenstva gdje je njegova selekcija poražena od Španije 2-0. Zvijezda Real Madrida tako je nastavila nevjerovatan niz na najvećoj fudbalskoj smotri. Na mundijalu 2018. godine postigao je 4 gola i osvojio titulu sa Francuskom, dok je 4 godine kasnije u Kataru dodao još 8 pogodaka i stigao do finala.

0: Savić za završni turnir računa na sljedeće igrače: Darko Đurović, Jovan Vujović, Đuro Radović, Matija Sladović, Aljoša Mačić, Dušan Banićević, Aleksa Ukropina, Balša Vučković, Miroslav Perković, Vladan Spajić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Ilija Radović, Danilo Stupar i Strahinja Gojković. U stručnom štabu, pored selektora Dejana Savića, nalaze se pomoćni treneri Nikola Mijanović i Edvard Bonello, zadužen za videoanalizu Vasko Vučković, dr. Vasko Roganović, fizioterapeut Vladislav Mlađan, psihološkinja Helena Rosandić i tim menadžer Dragan Dracun. Finalni turnir svjetskog kupa u Sidneju okupit će 8 najboljih reprezentacija koje će se od 22. do 26. jula boriti za trofej. Pored Ajkula, plasman na završni turnir izborile su još selekcije Španije, Italije, Grčke, Mađarske, Hrvatske, Gruzije, dok je Australija osigurala učešće kao domaćin završnog turnira.
1: Pripreme rukometašica budućnosti za sezonu 2026-27 protiču u odličnoj atmosferi, a među igračicama koje će u predstojećoj sezoni po prvi put obući plavo-bijeli dres nalazi se i reprezentativka Farskih ostrva Suna Hansen. 26-godišnji srednji bek stigla je u Podgoricu nakon zapaženih nastupa u danskom Skanderburgu i predstavlja jedno od značajnih pojačanja uoči nove sezone EHF Lige šampiona. Prvi utisci nakon dolaska u Podgoricu i priključenja ekipi su više nego pozitivni. Veoma sam uzbuđena što sam ovdje u budućnosti. Podgorica je prelijep grad, a svi su me dočekali veoma srdačno i ljubazno. Jedva čekam da upoznam sve navijače, volontere i sve koji dolaze da nas podrže na utakmicama, kazala je Hansen. Pred izabranicama trenera Zorana Abramovića je period intenzivnog rada i kontrolnih utakmica tokom avgusta, nakon čega prvog vikenda septembra slijedi početak 31. sezone našeg kluba u EHF Ligi šampiona. Djevojke u timu, stručni štab su sjajni, zaista sam srećna što sam postala dio ovog tima. Jedva čekam da počnem da zajedno nastupamo u Ligi šampiona. Vjerujem da nas očekuje sjajna sezona i radujem se svemu što je pred nama, kazala je Hansen. Dolaskom Sune Hansen budućnost dobija još jedno kvalitetno rješenje na poziciji srednjeg beka. Nova sezona EHF Lige šampiona počinje prvog vikenda septembra, kada će budućnost duelom protiv mađarskog FTC-a započeti novi evropski izazov među 16 najboljih klubova starog kontinenta.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Oglasi i obaveštenja.
4: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje u srijedu 22. jula veče smijeha sa braćom Šuković. Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, a bit će održan na platou ispred zgrade opštine sa početkom u 20 časova. Ulaz slobodan.

0: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopije lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

0: U okviru manifestacije Dani zaštitnika zaštitnih ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima će posjetiti Andrijevicu u četvrtak 23. jula 2026. godine. Prijem građana i građanki biće organizovan u zgradi opštine Andrijevica u periodu od 10:30 do 13 časova. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno će razgovarati sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja.
1: Tokom susreta građani će imati priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Svi zainteresovani građani i građanke koji planiraju da podnesu pritužbu potrebno je da sa sobom ponesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa slučajem. Pored Andrijevice, tim zaštitnika će u okviru ove regionalne posjete obići i susjedne opštine Gusinje 21. jula i Plav 22. jula, a tokom boravka u ovim opštinama planirani su i zvanični sastanci sa opštinskim rukovodstvima. Manifestacija Dani zaštitnika organizuje se u javnom interesu s ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanja institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore.

0: za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: A kakvo je stanje na putevima čućemo u nastavku od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalite Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 31.7.2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja-Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, do 15.9.2026. godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa, na dionicama regionalnih puteva, od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz Informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.

Poštovani slušalci, pratite emisiju Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice. Emisiju počinjemo sa najavom turnira koji se održavaju u našoj opštini, turniri u mjesnim zajednicama Kralje i Ulutina.

U odigranim utakmicama na turniru igrom protiv Zaborava u Lotini sinoć su postignuti ovi rezultati: Petlići, Zabrđe Koljeno 2-0, u konkurenciji Pionira Zabrđe Kafe Bar In 2-1 i Zabrđe Zeletin DOO 2-1. Večera su na programu sledeći mečevi: u pionirskoj konkurenciji od 18 časova igraće Zabrđe Kafana Moki i mjesna zajednica Pešca, u 18.45 Kafe Bar In Zeletin DOO. U konkurenciji Petlića u 19 časova i 30 minuta Zabrđe Zeletin DOO. Seniorske utakmice počinju u 20 časova, sastaju se Gold Renta Car Stari Most, u 21 Berkom Buče Jokan Berane i u 22 časa Koljeno Ćulafić Kompanije.

Fudbal je u Njujorku nagradio hrabrije posle 120 minuta potpune dominacije i čak 20 pokušaja ka golu. Španija je slomila bunker Argentine i stigla do druge titule prvaka svijeta u istoriji 1-0. Pobjedonosni pogodak postigao je Ferran Torres početkom drugog produžetka, donijevši Crvenoj Furiji drugu zlatnu boginju i rekord evropskog fudbala po broju uzastopnih utakmica bez poraza, čak 38. Španija je tako stigla do druge titule prvaka svijeta i potvrdila status najbolje reprezentacije planete, dok su Lionel Messi i Argentina ostali bez prilike da odbrane trofej osvojen u Kataru. Za legendarnog Argentinca ovo je vjerovatno bio posljednji nastup u nacionalnom dresu, a oproštaj nije mogao biti bolniji.

Španija nije osvojila samo svjetsku titulu. Crvena furija dominirala je u izboru za najbolje pojedince mundijala. Kapitan reprezentacije Rodri proglašen je za najboljeg fudbalera svjetskog prvenstva i pripala mu je zlatna lopta turnira. Vezista je bio lider ekipe na putu do trofeja, kontrolišući igru Španije i potvrdivši status jednog od najboljih vezista svijeta. Njegov saigrač Simon osvojio je zlatnu rukavicu namijenjenu najboljem golmanu mundijala. Čuvar mreže Španije primio je samo jedan pogodak tokom cijelog turnira i bio jedan od stubova defanzivno gotovo savršene ekipe Luisa de la Fuentea. Posebno priznanje pripalo je Pauku Barsiju. Mladi defanzivac proglašen je za najboljeg mladog igrača svjetskog prvenstva, potvrdivši da je nova generacija španskog fudbala već spremna za najveću scenu. Tako je Španija nakon osvajanja druge titule prvaka svijeta u istoriji slavila i kroz individualna priznanja svojih fudbalera još jedan dokaz potpune dominacije Crvene furije.

za bronzanu medalju protiv Engleske, kada je dva puta zatresao mrežu u porazu u tri kolora rezultatom 6-4. Mbappe je tokom juna i jula bio nezaustavljiv, predvodeći Francusku do polufinala svjetskog prvenstva gdje je njegova selekcija poražena od Španije 2-0. Zvijezda Real Madrida tako je nastavila nevjerovatan niz na najvećoj fudbalskoj smotri. Na mundijalu 2018. godine postigao je 4 gola i osvojio titulu sa Francuskom, dok je 4 godine kasnije u Kataru dodao još 8 pogodaka i stigao do finala.

Kylian Mbappe osvojio zlatnu kopačku tek završenog svjetskog prvenstva i postao prvi fudbaler u istoriji koji uspio da odbrani titulu najboljeg strijelca mundijala. Napadač Francuske završio je turnir sa 10 pogodaka, a odlučujuće golove za osvajanje prestižnog priznanja postigao je u spektakularnom meču

0: Savić za završni turnir računa na sljedeće igrače: Darko Đurović, Jovan Vujović, Đuro Radović, Matija Sladović, Aljoša Mačić, Dušan Banićević, Aleksa Ukropina, Balša Vučković, Miroslav Perković, Vladan Spajić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Ilija Radović, Danilo Stupar i Strahinja Gojković. U stručnom štabu, pored selektora Dejana Savića, nalaze se pomoćni treneri Nikola Mijanović i Edvard Bonello, zadužen za video analizu Vasko Vučković, dr. Vasko Roganović, fizioterapeut Vladislav Mlađan, psihološkinja Helena Rosandić i tim menadžer Dragan Dracun. Finalni turnir svjetskog kupa u Sidneju okupit će 8 najboljih reprezentacija koje će se od 22. do 26. jula boriti za trofej. Pored Ajkula, plasman na završni turnir izborile su još selekcije Španije, Italije, Grčke, Mađarske, Hrvatske, Gruzije, dok je Australija osigurala učešće kao domaćin završni turnira.
1: Pripreme rukometašica budućnosti za sezonu 2026-27 protiču u odličnoj atmosferi, a među igračicama koje će u predstojećoj sezoni po prvi put obući plavo-bijeli dres nalazi se i reprezentativka Farskih ostrva Suna Hansen. 26-godišnji srednji bek stigla je u Podgoricu nakon zapaženih nastupa u danskom Skanderburgu i predstavlja jedno od značajnih pojačanja uoči nove sezone EHF Lige šampiona. Prvi utisci nakon dolaska u Podgoricu i priključenja ekipi su više nego pozitivni. Veoma sam uzbuđena što sam ovdje u budućnosti. Podgorica je prelijep grad, a svi su me dočekali veoma srdačno i ljubazno. Jedva čekam da upoznam sve navijače, volontere i sve koji dolaze da nas podrže na utakmicama, kazala je Hansen. Pred izabranicama trenera Zorana Abramovića je period intenzivnog rada i kontrolnih utakmica tokom avgusta, nakon čega prvog vikenda septembra slijedi početak 31. sezone našeg kluba u EHF Ligi šampiona. Djevojke u timu, stručni štab su sjajni, zaista sam srećna što sam postala dio ovog tima. Jedva čekam da počnem da zajedno nastupamo u Ligi šampiona. Vjerujem da nas očekuje sjajna sezona i radujem se svemu što je pred nama, kazala je Hansen. Dolaskom Sune Hansen budućnost dobija još jedno kvalitetno rješenje na poziciji srednjeg beka. Nova sezona EHF Lige šampiona počinje prvog vikenda septembra, kada će budućnost duelom protiv mađarskog FTC-a započeti novi evropski izazov među 16 najboljih klubova starog kontinenta.

vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.

Pratite program Radio Andrije Ivice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1304. godine rođen je italijanski pisac Francesco Petrarca. Smatra se posljednjim pjesnikom srednjeg vijeka. U svoje vrijeme bio je poznat i cijenjen po latinskim djelima, historijskim, filozofskim i polemičkim spisima, a u svjetsku književnost ušao je zbirkom soneta Canzonier, posvećenih Lauri.

1806. godine crnogorski vladika Petar I, izražavajući zadovoljstvo što je Karađorđe vođa pobunjenog naroda u Srbiji, sugerisao je voždu da se zbog nastalih okolnosti još ne suprotstavlja zvaničnoj porti koja je bila u savezništvu sa Rusijom, već da nastavi da se bori protiv Zuluma Dahija, Portinih odmetnika.

1937. godine umro je italijanski inženjer Guglielmo Marconi, jedan od osnivača bežične telegrafije. Prvi je uspio da pošalje radio signal preko Atlantika 1901. godine. Za radove na bežičnoj telegrafiji podijelio je 1909. godine sa njemačkim fizičarom Karlom Ferdinandom Braunom Nobelovu nagradu za fiziku. Crna Gora bila je prva država na Balkanu koja je uvela radiotelegrafiju, otvorivši 1904. godine radiotelegrafsku stanicu sistema Marconi na brdu Volujica kod Bara. Tim povodom Glas Crnogorca u broju 30 objavio je na naslovnoj strani vijest u kojoj između ostalog piše da je velikoj svečanosti otvaranja prve radiotelegrafske stanice u Crnoj Gori na Balkanu 21. jula prisustvovao i sam Marconi.

2010. godine na planini Konjsko u blizini Berana, na nadmorskoj visini preko 1600 metara, puštena je u rad prva hidroelektrana u Crnoj Gori u ovom vijeku.

0: U okviru manifestacije Dani zaštitnika zaštitnih ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima će posjetiti Andrijevicu u četvrtak 23. jula 2026. godine. Prijem građana i građanki bit će organizovan u zgradi opštine Andrijevica u periodu od 10.30 do 13 časova. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno će razgovarati sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja.
1: Tokom susreta građani će imati priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Svi zainteresovani građani i građanke koji planiraju da podnesu pritužbu potrebno je da sa sobom ponesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa slučajem. Pored Andrijevice, tim zaštitnika će u okviru ove regionalne posjete obići i susjedne opštine Gusinje 21. jula i Plav 22. jula, a tokom boravka u ovim opštinama planirani su i zvanični sastanci sa opštinskim rukovodstvima. Manifestacija Dani zaštitnika organizuje se u javnom interesu s ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanja institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore.

0: U nastavku, poštovani slušaoci, slijedi raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Ravčić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru Kralja 2026. postignuti sledeći rezultati. Kafe Barin, FK Zabrđe 2-4, FK Polimlje, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 1-3, Mikromont Eldorado 1-3, Gold Grading, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 2-1, FK Potoci, OFK Komovi 4-2 i Kafe Bar Podorah, Gold Rentakar 1-6. Večeras su na programu sledeći mečevi. Od 17.

0: 15 časova igraće pioniri. Od 18 Elektroforas Zicer Rože. Od 19 restoran Dubirog Balon hala Berane. Od 20 Park prirode Komovi Zicer Rože. I od 21 čas Burek kod Megija Kafe bar Podorah. U slučaju jake kiše ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti, organizator zadržava pravo promjene satnice, odnosno eventualnog odlaganja utakmica.
1: U odigranim utakmicama na turniru igrom protiv Zaborava u Votini sinoć su postignuti ovi rezultati: Petlići, Zabrđe Koljeno 2-0, u konkurenciji Pionira Zabrđe Kafe bar In 2-1 i Zabrđe Zeletin DOO 2-1. Večera su na programu sledeći mečevi u pionirskoj konkurenciji. Od 18 časova igraće Zabrđe Kafana Moki i mjesna zajednica Pešca. U 18.45 Kafe bar In Zeletin DOO. U konkurenciji Petlića u 19 časova i 30 minuta Zabrđe Zeletin DOO. Seniorske utakmice počinju u 20 časova. Sastaju se Gold Renta Car Stari Most, u 21 Berkom Buče Jokan Berane i u 22 časa Koljeno Ćulafić Company.

0: kakvo je stanje na putevima čućemo u nastavku od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 31.7.2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja-Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mioska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva. Kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa, na dionicama regionalnih puteva, od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz Informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: U najavi smo čuli kako nas vrijeme očekuje danas, u ovom uključenju provjeravamo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Detaljnije informacije čućemo u narednim minutima od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Obraća nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalite Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 31.7.2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja-Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa, na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz Informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Odmah!
3: Andrijevice po krajinima.
4: Otvorite odmah.
5: Stvarno najbolje.

0: U ovom uključenju govorimo i o sportskim manifestacijama koje se organizuju u našoj opštini. Na tradicionalnom noćnom turniru u Malom fudbalu Kralja 2026. koji je svečano otvoren 14. jula, sinoć je odigrano 6 utakmica. Kafe bar in FK Zabrđe 2-4, FK Polimlje, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 1-3, Mikromont Eldorado 1-3, Gold Grading, Kafana Moki 2-1, FK Potoci, Ofk Komovi 4-2 i Kafe bar Podorah, Gold Rentakar 1-6, a danas su na programu sljedeći mečevi. Od 17 časova igraće Pioniri, od 18 Elektroforas Zicer Rože, od 19 Restoran Dubirog Balon Hala Berene, od 20 Park prirode Komovi Zicer Rožeje i od 21 čas Burek kod Megija Kafe bar Podorah. U slučaju jake kiše ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti, organizator zadržava pravo promjene satnice, odnosno eventualnog odlaganja utakmica. U juče odigranim utakmicama na 52. tradicionalnom turniru igrom protiv Zaborava u Lutini postignuti su sljedeći rezultati. U konkurenciji Petlića Zabrđe Koljeno 2-0, Pioniri Zabrđe Kafe Barin 2-1, Zabrđe Zletin d.o.o. 2-1. Večeras su na programu sljedeći mečevi. U konkurenciji Pionira od 18 časova igraće Zabrđe Kafe Moki Mjesna zajednica Pešca. Od 18.45 Kafe Barin Zletin d.o.o. Petlići od 19:30 Zabrđe Zletin d.o.o. Seniori od 20:00 Gold Rentakar Stari Most, od 21:00 Berkom Buče Jokan Berane i od 22:00 Koljeno.
1: Slušate Radio Andrijević.

vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu.

vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da iako muškarci generalno misle da su bolji vozači od žena, činjenica je da oni izazivaju duplo više fatalnih saobraćajnih nesreća po kilometru vožnje. Zlatna olimpijska medalja je napravljena od 92,5% srebra, 6,16 bakra i 1,34% zlata. Da li ste znali da samo 20 minuta nakon što je postao francuski kralj, Louis XIX je potpisao vlastitu abdikaciju u korist svog nećaka Henrika? Da li ste znali da su Engleska i Francuska ratovale punih 116 godina? Stogodišnji rat od 1337. do 1453. godine. Zečevi su donešeni u Australiju u 18. vijeku, a kada su 24 zeca puštena u divljinu 1859. godine, u roku od 6 godina njihova populacija je narasla na 2 miliona. Da li ste znali da je električnu stolicu izumio zubar Alfred P. Southwick? Ako ste rođeni bilo kojeg dana, osim 29. februara, dijelite rođendan sa oko 19 miliona ljudi širom svijeta. Da li ste znali da je hudet pituji najotrovnija ptica na svijetu? Da, postoje i otrovne ptice. Većina ljudi na svijetu broj 13 smatra nesrećnim. U Italiji je nesrećan broj 17, a u Japanu broj 4. Prvi mobilni telefon je koštao oko 3300 dolara, a baterija mu je trajala oko 20 minuta. Da li ste znali da tokom posljednjih 150 godina prosječna visina ljudi u razvijenim zemljama je porasla 10 cm? Da li ste znali da se ostavljanje napojnice konobaru na Islandu smatra uvredom? Da li ste znali da zbir svih brojeva na ruletu je 666? Jedan od svakih 4 miliona jastoga se rodi sa rijetkim genetskim defektom zbog kojeg bude potpuno plave boje. Ljudi udahnu više od 6 milijardi tona kiseonika godišnje. Jedan od najslavnijih umjetnika na svijetu, Pablo Picasso, bio je toliko siromašan rano u svojoj karijeri da je palio neke od svojih crteža kako bi se zimi ugrijao. Da li ste znali da bi uzgojili 1 kg riže, potrebno je 5000 litara vode? Najstariji pronađen fosil lososa star je 50 miliona godina. U 19. vijeku so je bila 4 puta skuplja od govedine. Da li ste znali da 70% prašine u kući nastaje od odbačene ljudske kože? Sve do kraja 18. vijeka šećer se smatrao luksuznom robom koju je evropsko plemstvo koristilo za potvrdu njihove društvene moći. Bio je poznat kao bijelo zlato. Da li ste znali da postoji više od 10.000 vrsta paradajza? Prva web kamera na svijetu je služila naučnicima na Cambridgeu da posmatraju aparat za kafu i vide kada je kafa gotova, a da ne moraju ustajati iz svojih stolica.

Poštovani slušalci, pratite emisiju Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice. Emisiju počinjemo sa najavom turnira koji se održavaju u našoj opštini, turniri u mjesnim zajednicama Kralje i Ulutina.

U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru Kralja 2026. postignuti sljedeći rezultati. Kafe Barin, FK Zabrđe 2-4, FK Polimlje, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 1-3, Mikromont Eldorado 1-3, Gold Grading, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 2-1, FK Potoci, OFK Komovi 4-2 i Kafe Bar Podorah, Gold Rentakar 1-6. Večeras su na programu sljedeći mečevi. Od 17 časova igraće Pioniri, od 18 Elektroforas Zicer Rože, od 19 Restoran Dubirog Balonhala Berane, od 20 Park prirode Komovi Zicer Rože i od 21 čas Burek kod Megija Kafe Bar Podorah. U slučaju jake kiše ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti, organizator zadržava pravo promjene satnice, odnosno eventualnog odlaganja utakmica.

U odigranim utakmicama na turniru igrom protiv Zaborava u Lotini sinoć su postignuti ovi rezultati: Petlići, Zabrđe Koljeno 2-0, u konkurenciji Pionira Zabrđe Cafe Bar In 2-1 i Zabrđe Zeletin DOO 2-1. Večera su na programu sledeći mečevi u pionirskoj konkurenciji. Od 18 časova igraće Zabrđe Kafana Moki i mjesna zajednica Pešca. U 18.45 Cafe Bar In Zeletin DOO. U konkurenciji Petlića u 19.30 Zabrđe Zeletin DOO. Seniorske utakmice počinju u 20.00, sastaju se Gold Renta Car Stari Most, u 21.00 Berkom Buče Jokan Berane i u 22.00 Koljeno Ćulafić Kompanije.

Fudbal je u Njujorku nagradio hrabrije poslije 120 minuta potpune dominacije i čak 20 pokušaja ka golu. Španija je slomila bunker Argentine i stigla do druge titule prvaka svijeta u istoriji 1-0. Pobjedonosni pogodak postigao je Ferran Torres početkom drugog produžetka, donijevši Crvenoj furiji drugu zlatnu boginju i rekord evropskog fudbala po broju uzastopnih utakmica bez poraza, čak 38. Španija je tako stigla do druge titule prvaka svijeta i potvrdila status najbolje reprezentacije planete, dok su Lionel Messi i Argentina ostali bez prilike da odbrane trofej osvoje u Kataru. Za legendarnog Argentinca ovo je vjerovatno bio posljednji nastup u nacionalnom dresu, a oproštaj nije mogao biti bolniji.

svjetskog prvenstva i pripala mu je zlatna lopta turnira. Vezista je bio lider ekipe na putu do trofeja, kontrolišući igru Španije i potvrdivši status jednog od najboljih vezista svijeta. Njegov saigrač Simon osvojio je zlatnu rukavicu namijenjenu najboljem golmanu mundijala. Čuvar mreže Španije primio je samo jedan pogodak tokom cijelog turnira i bio jedan od stubova defanzivno gotovo savršene ekipe Luisa de la Fuentea. Posebno priznanje pripalo je Pauku Barsiju. Mladi defanzivac proglašen je za najboljeg mladog igrača svjetskog prvenstva, potvrdivši da je nova generacija španskog fudbala već spremna za najveću scenu. Tako je Španija nakon osvajanja druge titule prvaka svijeta u istoriji slavila i kroz individualna priznanja svojih fudbalera još jedan dokaz potpune dominacije Crvene furije.

Kylian Mbappe osvojio je zlatnu kopačku tek završenog svjetskog prvenstva i postao prvi fudbaler u istoriji koji je uspio da odbrani titulu najboljeg strijelca mundijala. Napadač Francuske završio je turnir sa 10 pogodaka, a odlučujuće golove za osvajanje prestižnog priznanja postigao je u spektakularnom meču za bronzanu medalju protiv Engleske, kada je 2 puta zatresao mrežu u porazu u tri kolora rezultatom 6-4. Mbappe je tokom juna i jula bio nezaustavljiv, predvodeći Francusku do polufinala svjetskog prvenstva gdje je njegova selekcija poražena od Španije 2-0. Zvijezda Real Madrida tako je nastavila nevjerovatan niz na najvećoj fudbalskoj smotri. Na mundijalu 2018. godine postigao je 4 gola i osvojio titulu sa Francuskom, dok je 4 godine kasnije u Kataru dodao još 8 pogodaka i stigao do finala.

0: Savić za završni turnir računa na sljedeće igrače: Darko Đurović, Jovan Vujović, Đuro Radović, Matija Sladović, Aljoša Mačić, Dušan Banićević, Aleksa Ukropina, Balša Vučković, Miroslav Perković, Vladan Spajić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Ilija Radović, Danilo Stupar i Strahinja Gojković. U stručnom štabu, pored selektora Dejana Savića, nalaze se pomoćni treneri Nikola Mijanović i Edvard Bonello, zadužen za video analizu Vasko Vučković, dr. Vasko Roganović, fizioterapeut Vladislav Mlađan, psihološkinja Helena Rosandić i tim menadžer Dragan Dracun. Finalni turnir svjetskog kupa u Sidneju okupit će 8 najboljih reprezentacija koje će se od 22. do 26. jula boriti za trofej. Pored Ajkula, plasman na završni turnir izborile su još selekcije Španije, Italije, Grčke, Mađarske, Hrvatske, Gruzije, dok je Australija osigurala učešće kao domaćin završni turnira.
1: Pripreme rukometašica budućnosti za sezonu 2026-27 protiču u odličnoj atmosferi, a među igračicama koje će u predstojećoj sezoni po prvi put obući plavo-bijeli dres nalazi se i reprezentativka Farskih ostrva Suna Hansen. 26-godišnji srednji bek stigla je u Podgoricu nakon zapaženih nastupa u danskom Skanderburgu i predstavlja jedno od značajnih pojačanja uoči nove sezone EHF Lige šampiona. Prvi utisci nakon dolaska u Podgoricu i priključenja ekipi su više nego pozitivni. Veoma sam uzbuđena što sam ovdje u budućnosti. Podgorica je prelijep grad, a svi su me dočekali veoma srdačno i ljubazno. Jedva čekam da upoznam sve navijače, volontere i sve koji dolaze da nas podrže na utakmicama, kazala je Hansen. Pred izabranicama trenera Zorana Abramovića je period intenzivnog rada i kontrolnih utakmica tokom avgusta, nakon čega prvog vikenda septembra slijedi početak 31. sezone našeg kluba u EHF Ligi šampiona. Djevojke u timu, stručni štab su sjajni, zaista sam srećna što sam postala dio ovog tima. Jedva čekam da počnem da zajedno nastupamo u Ligi šampiona. Vjerujem da nas očekuje sjajna sezona i radujem se svemu što je pred nama, kazala je Hansen. Dolaskom Sune Hansen budućnost dobija još jedno kvalitetno rješenje na poziciji srednjeg beka. Nova sezona EHF Lige šampiona počinje prvog vikenda septembra, kada će budućnost duelom protiv mađarskog FTC-a započeti novi evropski izazov među 16 najboljih klubova starog kontinenta.

vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.

Pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1304. godine rođen je italijanski pisac Francesco Petrarca. Smatra se posljednjim pjesnikom srednjeg vijeka. U svoje vrijeme bio je poznat i cijenjen po latinskim djelima, istorijskim, filozofskim i polemičkim spisima, a u svjetsku književnost ušao je zbirkom soneta Canzonier, posvećenih Lauri.

1806. godine crnogorski vladika Petar I, izražavajući zadovoljstvo što je Karađorđe vođa pobunjenog naroda u Srbiji, sugerisao je voždu da se zbog nastalih okolnosti još ne suprotstavlja zvaničnoj porti koja je bila u savezništvu sa Rusijom, već da nastavi da se bori protiv zuluma Dahija, Portinih odmetnika.

1937. godine umro je italijanski inženjer Guglielmo Marconi, jedan od osnivača bežične telegrafije. Prvi je uspio da pošalje radio signal preko Atlantika 1901. godine. Za radove na bežičnoj telegrafiji podijelio je 1909. godine sa njemačkim fizičarom Karlom Ferdinandom Braunom Nobelovu nagradu za fiziku. Crna Gora bila je prva država na Balkanu koja je uvela radiotelegrafiju, otvorivši 1904. godine radiotelegrafsku stanicu sistema Marconi na brdu Volujica kod Bara. Tim povodom glas Crnogorca u broju 30 objavio je na naslovnoj strani vijest u kojoj između ostalog piše da je velikoj svečanosti otvaranja prve radiotelegrafske stanice u Crnoj Gori na Balkanu 21. jula prisustvovao i sam Marconi.

1969. godine njemački kosmonaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je stupio na mjesec.

0: 2010. godine na planini Konjsko u blizini Berana, na nadmorskoj visini preko 1600 metara, puštena je u rad prva hidroelektrana u Crnoj Gori u ovom vijeku.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.
1: Stvarno najbolje.

0: U okviru manifestacije Dani zaštitnika zaštitnih ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima će posjetiti Andrijevicu u četvrtak 23. jula 2026. godine. Prijem građana i građanki biće organizovan u zgradi opštine Andrijevica u periodu od 10:30 do 13 časova. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno će razgovarati sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja.
1: Tokom susreta građani će imati priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Svi zainteresovani građani i građanke koji planiraju da podnesu pritužbu potrebno je da sa sobom ponesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa slučajem. Pored Andrijevice, tim zaštitnika će u okviru ove regionalne posjete obići i susjedne opštine Gusinje 21. jula i Plav 22. jula, a tokom boravka u ovim opštinama planirani su i zvanični sastanci sa opštinskim rukovodstvima. Manifestacija Dani zaštitnika organizuje se u javnom interesu s ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanja institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore.

0: U nastavku, poštovani slušaoci, slijedi raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru Kralja 2026. postignuti sledeći rezultati. Kafe Barin, FK Zabrđe 2-4, FK Polimlje, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 1-3, Mikromont Eldorado 1-3, Gold Grading, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 2-1, FK Potoci, OFK Komovi 4-2 i Kafe Bar Podorah, Gold Renta Car 1-6. Večeras su na programu sledeći mečevi. Od 17 časova igraće Pioniri. Od 18 Elektro Foras Zicer Rože. Od 19 Restoran Dubirog Balon Hala Berane. Od 20 Park prirode Komovi Zicer Rože. I od 21 čas Burek kod Megija Kafe bar Podorah. U slučaju jake kiše ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti, organizator zadržava pravo promjene satnice, odnosno eventualnog odlaganja utakmica.
1: U odigranim utakmicama na turniru igrom protiv Zaborava u Lotini sinoć su postignuti ovi rezultati: Petlići, Zabrđe Koljeno 2-0, u konkurenciji Pionira Zabrđe Kafe Bar In 2-1 i Zabrđe Zeletin DOO 2-1. Večera su na programu sledeći mečevi. U pionirskoj konkurenciji od 18 časova igraće Zabrđe Kafana Moki i Mjesna zajednica Pešca. U 18.45 Kafe Bar In Zeletin DOO. U konkurenciji Petlića u 19 časova i 30 minuta Zabrđe Zeletin DOO. Seniorske utakmice počinju u 20 časova. Sastaju se Gold Renta Car Stari Most, u 21 Berkom Buče Jokan Berane i u 22 časa Koljeno Ćulafić Kompanije.

0: kakvo je stanje na putevima čućemo u nastavku od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 31.7.2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duža od 30.

minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja-Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mioska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva. Kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa, na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz Informativnog centra Automotosaveza Crne Gore.

0: Vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana biće organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.